0: بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير آية بشني بروم سبحانه وتعالى دفو وخي النبي صلى الله عليه وسلم نكو وول نيني سوني لين تي اج بوكو ديفه كو نيك جوغي فوني وار تي اي غليم يو خامن داي دوخ دوخ بو سوري جوغي تي دك بو سوري بو ني ngir ñu mëna jariñu ci yéefi ñu na ra fekk tay tam nañ fexé bay tuddu yalla ci bis yoyu ta moy bisu haji tay tam ñu sant suñu borom ci xéewli geek mu leen xéewle ñu mëna jëfëndiko nak yi xar yi ak gilem yi na ngeen ci xéewlu ta na ngeen ci jox ñi nga xamne dañoo ñak bu jéggi dayo aya bi mi ngi nekk ci suratul hajj moy ñaar fekkelu sar ci alquranul karim ñaari aya yi moy tolok fuk ñaar fuk ak juroom ak ñaar fuk ak juroom ben
1: qur'an safa
0: sa'altuka allahumma bihaqqi wajhika ya man ta'ala an yakuna shibhuka yaqina qalbin wa fasahata lisan wa an ulazima alkitaba wal lisan serign bi defay wax ne yow sunu borom subhanahu wa ta'ala ma ngi lay ñaan ci sa daraja ju tedd ji yow mi nga xamne dakonté ngak ngay niro kenn ma ngi lay ñaan nga jox ma kooluté xol ak lamiñ wu leer ta ma sax dak taqo ak alquran serign bi mi ngi ko waxé ci khasida go xamné mi ngi ko tanké alifun wa sinun an shin
1: qur'an safar
2: yéru safar bi bi mu téro ak léy bis bu set ñu am ño xamné ni talibé serigne touba yi lay ñi ñew fi ci jotaay bi di jang alquranul karim ji nga xamné cheikhul khadim mo waxon né mom ak kom ter la tay ñi nak njabot ak cheikh ibrahim gi ñom ñoo ay nek ci bokkum
3: lepp dal ci njabotuk baye fall yi tew nañu fi ci jotaay bi waye lepp nak seigne modou khaban mbake jotaay bi nak ko serigne touba cheikh saliou mbake waxe won mom cheikh saliou mbake mo waxon ci aw lamagnam ni dafa melni lepp luñu def ci yoon wi rek sans baye cheikh ibrahim moko wara taxawé budé jangum alcorane mi fo dem ñu fa jang alcorane waye jox alcorane akam nak deug deug moy jotaay bi nu nek
4: yar bi mu lambol
3: ak tegin yi ak sutura si kenn ku nek gëna yaru nak sa morom bi jotaay kep lañ war di won nak fune jotaayub alquran jotaayub alquran ni rek señ bi ne non la wara mel
5: bismillahir rahmanir rahim لله ما في السماوات وما في الأرض

ndonon nak li nga xamne mom la fi serigne bi bayyi di ndono lo xamne amul ci aduna te mom rek mom na xettali aduna itam ndono lolu jotna ñu sam ko dinaay wax ne sam ndonon serigne bi ndono xam xam li rawati nak te bu wax xam xam bi lepp da ci rubu sam ko farata jep mané gën ko kawé ci ñi jang usul dañuy tudd al kulliyatul khams kulliyatul khams sam ndono li mari ngi ko ci duggal ndax buñu waxé né moy sam ndono serigne bi sam diiné la buñu waxé sam bakkan xam lañ né li tax nit ki nek nit di ab mourid deug deug faw nono serigne bi moko mëna def ci mom sam ko sam deru serigne bi lay itam ndax moy deram bi gëna kawé nga xamné kuko jam nga serigne bi sam ko moy sam njabotuk serigne bi ndax la waji wax ma nasbu qalbi ka nasbi sulbi njabot ay xet la waye li nga xamne sa khalaata ko jur lolou ci sa njabot la bok sam ko sammi alali serigne bi lay tam ndax suñu wax na ne komam mel la te moy al kanzil kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab nono lolou moy li nga xamne monu meuna ragnetle ak ñeneen ñumay ñom ak ñu ñeneen ñu may ñun li señ bi bay waye ku ne xam na ne leg leg nga gis yu ci tab yo xamni ku ci deful tay wala nga tel ci juk man na yak leneen lu upp lol señ basirou waxon na ci jamonom bi mi wax ci mulayinu sudur dafa wax ne la'ibat bihi aydi talamiza hatta faqadat shihataha فصبها في قالب هذه المنظومه تما منور صدور مانام تالي بي دنجي فو بو مديو نكو سنج بي بايهون نكو سنج بي وايهون لول نيكوتو جي دنجي دوغال генيتي مديو سنج بي وايات كو موي منور صدور لولين لام امي تي لولين نك مون لا امي تي مبندوم سنج بي في ناني ايتام سنج بي لي في باي تي مبند سنج بي موم يالا كو موسل تي نجومتي لول موكو واخ يقي قلامي الخطا والشهوة باقي الوقاني العدا واللهوة سن بورمكو مسل تي نجومتي واي داي غيس مبند ييغا خامني موم لا ني مول دي اوب داي غيس نجومتي دا تي باري مثلا تي لول بايوكو ول تي سن بي ني كوي بيندا تي نيوم لا ليلك ني اسكان سيرين بي مبند مو خامني تاي بيند كو مثلا بمالي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيه داي غيس باشي دنجكاي جان da fekk mo du mbindum señ bi señ bi bindu ko mo jitu señ bi bu yegg yegg yegg yegg mo jitu sax mam balla aisha ndax mom mi ngi ci mujarrabatu ad-dayra bi al-kabir lu mel Allahu hayyun samadun wa baqi subhanahu du kana fil wawaqi bo demé ci téré cheikh muhammad ilmami al-anzam al-mubarakah dang ko day fekk dang ko day fekk té cheikh mohammed elmawi bam fi joggé bobu señ bang porokhan di jang alquran ci jamono yéla bok kon té benn la manam li nga fekk ci téré bo moy moy allah wahyu samadul biiru jang bi yu mel nonu yu bare bare la amna téré bu ñox suratu sarh fo ma señ bi defon la bu ni mel wala dédd way day gis li ci né ci ay njumté da nga xamné li mom du waxi señ bi mom amna fan yi rek xassira buñu gis ñukoy jang go xamni moy bi li wax kafaka rabbuka kam yakfika waqifatan kifkafuha kakamin kana min lakaki xam nga lolou ku xam señ bi xam lolou wax señ mom te lolou sax da fay jitu señ bi mom lu yegg la lo xam dañ ko fi da wax ñetti beuy la yo xamni dañ wax na ñeen fukki kaf mi ngi ci wax ju rank ko lo nonu ju xoromu joy nga xamni kenn mënu ko deg lolou señ bi du ko wax mokk mom te gaay dañ koy jang ci baax yi ñepp ñu mur yi ñu fetta gis nañ ba ci tubab yi dañuy def ci dougal tubab gis nañ ku melne Paul Marty bushra lana bobi bushra lana qad hawa al islam ma qasada bi ihmat min dawi sa'y wa min rashada qashida gogu qashida tubab la ndax dajii tag tubab yi te señ tubab musta tag tubab musta tag ku may tubab sax musta tag ku may rasulullah sallallahu alaihi wasallam da waxane da'a sana'un lam yakun madhhan nabi iz lam yakun li ghayrihi min manqabi tuwa bi ag nañ ci def xashira go xamni madame ponti lañ ci tag
ñi di ko ko askan faqat madam ponti datul husni war rasmi man kana fi senegal min kulli ma madani lolou ep natu waye nak li xorom moy fi ni am nay bind kat yo xamni ñing koy deggal ñing koy bind deggal di wone ne serigne bi moko def amna ño xamni def nañ ko ci ay téré donte nak amna borom xoxam yo xamni ñing ci tontu kon lolou lepp day firndel ne xam nonali lu jaadu la lu war la lu mënta ñak la itam lélé sang gis téré yo xamni serigne bi koy def ñu génné ko masalan ci né serigne bi def ko mais tawbatun nasuh bi tamli hamdan li rabbi ghafir adh-dhanb lana qabil tawbina li lutfihi bina bo serigne bi ko def ci bu wër wër bu démé ci borom Muhammad ibn Ahmad ibn Hassan indina ko ci téré bimu dajalé shabun adh-dhunubil mu'akhkhira fi ahadith mukaffirat ma taqaddama min adh-dhanb wa ma ta'akhkhar indina ko ci wax ni serigne bi ko def te koku ci bayam ci ñëk and ak serigne bi ci la bok mom la serigne bi jëk dox al-wirdul maqul ak yenen ak yenen tektal yo xamni findal na serigne bi ko def kon ndona li nga xamni mom la fi serigne bi bayyi te ndona xam xam te moy lepp lu mu bind rek wala mu bayiko ci mom ci ay wax wala bind wala xalaat yoy yep ajena sam ko gën ko ñongal dajale ko ben mo ci jitu dajale lepp baña bayyi dara kesse yep ñu dajale ko buñ ko dajale ñu do ko nak xegg do ko xol li nga xamne wër na ne señ be ci la bayiko ñu japp ci lolé lolé ñu xam lu ko mënta ñak te diko jëfé te suñu yitté nek tassaré ko itam aduna sepp jot ndax señ bi du won ci ahmadou bammam senegal kel ci ahmadou bamma rew aduna sepp la xewal lu yalla baxé aduna sepp du war ko xam lol nak no ngi ci dalal xel bu wër ci cheikh mohammed al muntaqa mi nga xamne gis nañ djego yimi def ci xam xam ak dundal ko ak taxawu ko ak yeggale yene serigne bi ci lol serigne touba serigne bakki bu se wax na ne ñetti yene la fi bayyi ñetti mebet dong la am wax na ne ba niñ ko noppé gisé musta am mebetum aduna ñetti mebet la ma sa am moy bëggon na aji makka te jottu ko def bëggon na taxawal juma ji ci touba bam ag ci kanamam mu doga dem bëggon na itam am daare xam xam jo xamni senegal gep dañ ci jang xé ñettelu mebeut momu ku na xam na ni cheikh mohammed muntaqa mi ngi ci dox jégo yu reuy yalla nako ci yalla defal ngeen ji tawfiq ten and ko mom te yagal ko fi lo